Išao žovnir, proloh, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato njimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, gucik popravljal na grudi, ne vteče z serce, donesu. Не згублю. Ішла куля. І в руку не жімав, і назад не верну, в дірку гімнастерки доля штурила ружу червену. Ішов світ кологами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирвий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігор.

0: Босору село Подкарпаття.
1: 75-річний Степан Сікора заангажувався в русинське двигання уже давно. Дякуючи родині, старикам, поставі Павла Цибере, наш гость дав свою суб'єктивну оцінку і нашої історії Карпатської України і самому Августину Волошину. За свій довгий інтересний живот герой проєкту «Гросору село Подкарпаття», будучи ученим фізиком, став професійним політиком і впродовж останніх 25 років до днів участвував у виборах всілякого рівня у краю. Робив директором санаторія «Перлина Карпат», ще тоді допомагав русинським організаціям. Каже, що не занурився в русинське двигання цілком, лише по причині його політизації. На дні Степан Ілліч много пише. Його членки про історію Карпаторусину, Карпатську Україну, роль поставив у нашій історії.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Христос воскрес.
2: Воістину воскрес, Юрій Юрійович.
1: Степан, ідіть. Я знав, що ви родом із старого Давидкова, такого старовинного русинського села, де в свій час служив Сільвай, де родилося много знамних людей, в тому числі його. Ну і тепер у вас отут у Мукачеві, у вас на хижі, і дуже радий з вами поговорити. Будьте добрі, розкажіть маленько раз за своє дітвацтво.
2: Ну, що казати. Старої Давидкові казали, що малое село, раз малое село, то і мала школа.
1: Угу.
2: Ялим початкова школа, ну, нинішню ялим початкова школа. Початкову школу я кінчив, то було в 62-му році. І так, бо просив, що кудись піти вчити. Або в Іванівці, або в Ракошино. Я мало якогось по здоров'ю не дуже, як кажуть то. І тоді якраз... То було після 22-го з'їзду КПСС. Інтенсивно почалися робити у Радянському Союзі, будувати школи-інтернати, де мали виховувати будівників комунізму. І так я спершу мав попасти в Домбуки в школу-інтернат. Там був такий порядний директор, на жаль, вже покійний Хаван. Ну, але попав я в Перечину в школу-інтернат. Це була Перечинська середня школа-інтернат. Чим вона була інтересна? Тим, що директором школи був Козуб Микола Андрійович, бувший греко-католицький священник. Це інтересно, який знав перфектно 6 мов. То була не тільки інтелігентна людина, тут на діти нігде не гойкав, нігде. Тут сам казав, хлопчику, дівочку, так треба зробити. Всі ослухали. Просто ослухали, дуже ослухали. І чим ще була та школа-інтернат інтересна? Тому що там все вчили діти з Ушої, Закарпатської області. І знаєте, інтересно було в тому, що коли ми все зайшли, я там з 5 класу почався вчити, ми говорили по-своєму. І я це навчив, кажуть, практично в мене не є таких слів, щоб я не знав, як говорити.
1: А, і бо там перенесли з усього
2: подкарпати. З усього. Ми спершу, якби даколися, ні один другого не розуміли, а потім...
1: Ну, то не розуміли, по декотрих словах не розуміли.
2: По деяких слова, не все не розуміли, по декотрих слова все не розуміли. Чим було інтересно то, що вчили нас учителі, вчителі, теж, які були по конкурсу набраті. Якому конкурсу? Тому що при школі-інтернаті построїли 8-квартирну будинок для вчителів.
1: Mm-hmm.
2: І тому вчителі, скажімо так, вчителі як були на підбор, на покрайній, так, та читаємо. До нинішнього дня...
1: Ну, вчили на раз квартиру, доставалися великою.
2: Да, вчителька хімії. І любий самий послідній учень, який міг бути, мусив написати хімічний рівняння. Такого не було, щоб не написав. І з усіх моїх, у нас були 2 класи, 56 чоловік у 2 класах, і з 56 учеників кінчили, мають вищу освіту, 42 людей. Тобто не можу казати, що там все вчили, ну, скажімо, суперталантні. Ну, зібралися, це були діти-сироти, це були діти... полусироти, то десь таких неблагополучних сімей і всякі. Ну, і ми до нинішнього, то вже пройшло 53 роки, 68-му році я кінчив школу, то вже можна сказати. То ми підтримуємо такі отношення, як брат і сестра. Ну, як по 24 години ми були в ЄН. В школі, в класі, потім гуляли, потім самоподготовка. Потім вечеря, пак якогось спання і так далі, і так далі. Тобто я з тої школи унесем саме ліпше. Я закінчив початкову школу з відзнаком, школу-інтернат закінчив золотою медаллю. Я страшно любив фізику, математику і, що саме інтересне, історію. Чому історію? У нас не була вчителька Скрябіна Надія Марківна, це вона сама з Черкас. Одна з тих учительок, яких загнали... після війни вчити дітей. Та, причому саме інтересне, що вона преподавала історію мало не так, як у книжках. Ну, пак вопросів, питань виникало. У нас було у мене, чому так, чому він так. Я з ним якби подружився так, що раз їм задав їй такий вопрос, сказав Наді Марків. А чому, кажу, в історії пишуть, що населення України було такое-то, А перед війною стало менше. Ну, я на то звернув увагу, каже, дитино, десь, каже, в дійному сторону, те я тебе розкажу. Я, каже, пережила Голодомор. І вона мені розказувала про Голодомор, розказала, нікому, каже, не розказу. То я, каже, в нашому селі, де яка я жила, як сім'ї, щоб ужили старші діти, та їли, каже, менше.
1: Степан Юрійович, розкажіть, да, що за свого нянька?
2: Ну, знаєте, взагалі сім'я Сікорів інтересна в тому плані. У мене було четверо стриковів. Один стрико Штефан, я його не знав, був членом ЦК Компартії Чехословаччини. Вчився із Іваном Туряницем, керівником так званої Закарпатської України, вчився у Харкові у університеті, Комінтерновському університеті, був журналістом. Як Пагнянько розказував, що мав кучу проблем, бо все, каже, дітей збирав у селі та співали інтернаціонал, каже, дітей. Ну, а пак по заданню Туряни, по заданню Комінтерна поїхав в Аргентину робити революцію і там пропав безвісти. І так і не знаємо про нього нич. Другий стрико Андрій, це був найменший в сім'ї, який вчився в вчительській семінарії Аустина Волошина. Крім того, що десь якісь були такі стосунки з Аустином Волошиним, мій нянько все носили Аустину Волошину продукти, харчі. Ну, традиції тепер, учитель, директору, вчити пану.
1: Ну, я не знав.
2: Панове.
1: Чого, ну, я не відів ще.
2: Ну, панове нести, все, ну як панове не понести?
1: Ну, було таке,
2: та каже, милим, каже, з Волошиним говорили по-мадярськи. А мій нянько по-мадярськи дуже знав, говорив, добре, говорив, що ліпше, як мадяри. Всі пак мадяри казали, що ти ліпше говориш, як ми, бо він це вчив, я кажу, в школі вчили мадярську ту літературну, а він дуже мав способність до мови, то дуже добре говорив по-мадярськи. І знаєте, і він все, я ще пам'ятаю, як мені розказував про Волошина, коли він жив, все шкодував Волошина. То каже, то бідний чоловік, бо жена в нього скоро умерла, дітей своїх не мав, та пак там сиротинець, каже, зробив та ухажував. Каже, він такий був, каже, дуже спокійний, але, каже, дуже хотів щось бути великим чоловіком. Дуже каже,
1: мав амбіції, то що ну,
2: та він так нянь говорив чисто по своєму посланські, каже, дуже хотів бути великим чоловіком. Дуже мися любив Гітлер. Страшно вже тоді, каже, Гітлер.
1: І він вже туди хвалив Гітлера.
2: Гітлера, каже, хвалив Гітлера. У виборах участвував не так, як у радянські часи, як туди, а там було ліпше. Там можна було на виборах заробити. Та як? Така було 14 партій. Та як шов до іної партії, мені дали оберемок всяких агітаційних тих плакатів, я за село вийшов, увер, поки йшов до другої партії. Там ми заплатили то, та поки мало заробив на виборах. Знаєте, другий стрико, він же був приволошений, був самий, якогось любимий ученик у Волошина. І Волошин помало ріс, та й він теж ріс, Андрій. Волошин став прем'єром уряду автономії Підкарпатська Русь. Борефрентом, помочником Волошина, стрико Андрій. Та він почав розказувати все, як було. Як було там? Тобто і то, що я знав про Карпатську Україну, та я більше знав то, що розказав стрику. Стрико Андрій. Він то розказав, як то було.
1: Маленько тобіся відклонили, бо ми все вернемо до цього. Давайте про своє життя далі.
2: Я говорити про школу. Вчителька фізики, то моя однокурсниця, мого старшого брата. Ну, не знати фізику, то було мені ганьба. Ну як? Не, бо як то не знати фізику? Я участвував в олімпіадах шкільних, районних, обласних, і в 9 класі був призером Всесоюзної олімпіади по фізиці.
1: О, серйозно?
2: В 9 класі, і коли я закінчив школу, то я мав запрошення поступати в Московський фізико-технічний інститут. Що таке Московський фізико-технічний інститут? Це найліпший навчальний заклад. Цей заклад, звичайно, курірувався КГБ, але з точки зору науки нам викладали самі престижні науковці. Пішов, здав екзамени, але постояння здоров'я там треба було просто фізично здорових людей. Мені повіли, перебач, хлопчику, без екзамену, ти можеш любий вже вуз, любий піти. Так, і цього вчитив вже в Жоровському університеті, закінчив з відзнаку в Жоровський університет. Пішов робити з першим вчителем фізики у Кирицьке школу.
1: До першого вашого міста.
2: Там я проробив 5 років. Скажу, що саме добре враження від Кирицького. По-перше, ну, скажу так, для мене було десь специфіка. Це свальби киричанські, та були
1: інтересно.
2: Я ще ті свальби киричанські застав, не був таку. Починалася свальба у вівторок, а кінчалася в суботу.
1: Ну, а правда, що там дуже великі буйки були на свадьбах?
2: Ні, я такого не
1: вірю. Ні, бо там ще ходила поварка, у нас каже, або трьох малих, або двох великих не зарізали.
2: Ну, в Україні вже може бути, що вчителів, яка роль, то може вчителів, яка роль, то не відділи, то всякое було. Ну, я ще був на такій війні в свадьбі, якась робила по старинці, де ковалося м'ясо на столі, і всі брали зі мною, як танери, кажуть, бралися. І погар ходив по кругові. Тобто 20 минут посиділи, упили і за столом. І пак так ся гостило на свадьбі цілоє село. Цілоє село гостило на свадьбі. 20 минут за столі і вон. І що саме інтересне, що, знаєте, все якось ми везло, на де б не був, на дуже інтересних людей. Я жив на квартирі напроти школи, там в старої інтелігентки, причому вона дуже цікаву, інтересну історію мала. Її перший чоловік був директором учительської семінарії в Мукачеві. Гізела Іванівна, вона дуже много розказувала, як воно було при той час у Мукачеві. Вона жила тут, тепер коли де будинок офіцерів на тій вулиці, вона мала будинок свій, там вона там жила. В них було двоє дітей і один прийомний син був. Вона розказувала, як туди в ті старі часи при чехах, при мадярах, як поважали директорів, як поважали вчителів. Її сестра, практично, яка держала, ну, з чоловіком жили, держали ще й служницю.
1: Ну, так усяк, де були, по зараві, по наших селах. Ну, тобто, обов'язково слуга був.
2: А каже, він каже, її чоловік розказував, що жона його не робила перша, ну, теж вмерла, каже. Ну, каже, хижа така була сучасна напроти школи, ще хижа вже то її не розвалила.
1: Високі зарплати були.
2: І зарплати були такі, що каже. Ну, каже, чоловік нігде не ходив, що в району нігде не бігав. Йому все прийшло письмо по пошті, треба то-то і то-то. Раз, може, в місяць пішов за зарплату для вчителів. Приніс, каже, роздав вчителям зарплати і, каже, на тому надкажився. То було, каже, не так, як, каже, десь тепер. І коли в нас вийшла якась замуж вже за цього бувшого директора школи, ну, так, прийшла та почала просити, повернули будинок. Не встановили тут у партії, мало ж типу, пардон, засміяла, так, як я розказував. Але вона дуже много розказувала, як тоді було. Директором школи був Уста Василь Петрович. Так це стало, що його син робив мене головним інженером в санаторії, коли я був директором санаторії. Ну, знаєте, історії.
1: Перлина Карпат.
2: Перлині Карпат. Тож з тих старої інтелігенції, ну, добре знав мого брата старшого. Ну, мені в тому плані повезло. Правда, коли почали строїти для вчителів хижу там, то я вже подумав, стоп. В школі я з учителями, так, з учителями буду вдома, та може порася якогось вбирати. То я так все стало, що завідуючий головного був Василь Петрович Балаш.
1: Угу.
2: Василь Петрович Балаш – це мій вчитель математики. Ну, Іван Петрович Балаш був у Кирицьках завідуючим амбулаторії. Брат його.
1: Угу.
2: Знаєте, як вони себе перелітає. І знаєте, була така ситуація в Кирицьках, ну, як? То якраз я попав у 73-й рік, коли почали вводити обов'язково середню освіту. Що таке Кирицьки? Пів села та й заробітчани. Це все одно шалучки. Пів села та заробітчани. Ну, так і тепер було, так і туди було, так і тепер. Кість кричанинові або лучинові щось треба, то він тебе знайде в півночі. Він тебе збудить, найде, і все одно то, що йому треба, а і знає, що тому годин помочи, та він тебе все одно найде. Знаєте, 10 клас, екзамен з фізики. Двойка. Ну, випускний клас. Ну, не здало 8 чоловік. Ну, директор медичний каже, ну, Степан Ідіч. Таке діло. Значить, так, індивідуальне заняття, ціле літо. Кирицьки ви знаєте, ну, село хижає на там, друга там, думаю, я б у тих зворинах буду ходити, або там мені то треба. Каже Василь Петрович, питань ні, то най би прийшли якось завтра. В общем, уборщиця всіх поглядала, прийшли учні до мене, ти восьмеро, ну і поєдан заходить. Каже, зайди, що роби? Каже, веди стіл, кафедра, лягай, що, портки, каже, знімай. Що, знімай портки? Ну, тепер розказував, бо то було, тепер вже важко, то 53 роки вже прийшло. І така у мене була указка з верби, раз їм добрів лупнув, Так, тройка, маєш іти. Ой, що, що ж там, що ж? Чого шипі, що ж? Зайдеш, будеш знати.
1: Будеш знати.
2: Будеш знати. Коли останній зайшов, то же саме, вийшов, такий сміх був, почалися всі сміх. Дотинник, нико не один, психологія. Ну, знаєте, що з нами
1: інтерес. Я заробив, а
2: другий, діло не в тому. Може, це було інтуїтивно, а нічого не було. Мені тоді було 23 роки. Второй вчить діток мошкати, тільки роки. То, чому то так не знав. Ну, але саме зараз пак учителя під руки і в корч. Ми пак так не напоїли, що не палим принесли до вилу.
1: Слухайте, пане Річ, а як говорили якраз то шкірицьке мараморож, такий печений
2: мараморож? Ви знаєте, дуже інтересно. От як Мішко із Березників.
1: А, Чиківдя.
2: Чиківдя. Ну, як Чиківдя так говорить і пише, точно один до один. Я вчив його відця у школі. Знаєте, і ще до теперішнього дня деякі мені пишуть. Мій учень, один відомий учень, такий добре відомий, це Михайло Мигович, отець Лавренті. Це архієпіскоп, близький до Епіфанія, тепер Українська Православна Церква. Ми підтримуємо відносини з тих часів, коли був учнем. Це було ті часи, він вже ходив в церкву, ну, 73-й рік, 74-й рік, ну, в церкву. Директор не покликав по горі, Коромішко, ну, Степане Річ, то я вірував, то моє. І так він пішов по тій лінії, по якій пішов.
1: Та на той час я знав, що далеко у партії був, то вони старалися з людьми бути по-людськи. Потім мій отець просив мене, щоб він не йшов на страсть огінь палити. Пійдуть наряд, міліція, їмлять, чужих мав одговорювати, а тебе пустив. Ну, не кивав нігде, ні сусідів, ні то, щось молять. І фраза його туди, я пам'ятаю, дяк. Наш сусіда говорив, проти церкви не йдіть. Каже, що ти, каже, твій усе казав, проти церкви не йдіть. То, каже, було у нього, він не висловлювався, він не угойкував. Бо там були такі, що лозунгами говорили, ходили, казали, що ми не віруючі, ми неділю можемо робити. Були такі, що вірили. І десь так якось вони кривалися, а він так спокійно якось, він старався, щоб йому груди не втикнули, бо не мали проти нього компромату.
2: Знаєте,
1: і так, як бувши з учителів, теж я так потягнувся держатися.
2: Та це, добре розумієте, всі, хто...
1: Уросли в нормальну
2: старуці, християнську
1: люди, ти його знали, як себе вести. Так.
2: Мій отець, мій нянько, він був твердим греко-католиком, яка жінка, я дипломований дяк. Мали фару в Червіньові, і коли заборонили греко-католицьку церкву, він був не раз у церкву. Не раз у церкву не прийшов. Не за те, що він не вірив.
1: Я знав, то многі то так робили.
2: Він так і вмер в церкві, не був, як кажуть, не раз не був у церкві. Хоча у нас служив у церкві такий був Стойка, священник ще греко-католицький, перейшов у православ'я. І православний карбованець Іоанн. Отець Іоанн карбованець. Чим інтересний карбованець? Він був настоятелем Домбоківського монастиря. Він то Домбоківський монастир створив. Спершу він зробив там сільськогосподарську школу при чехах. Бо при чехах було як? Дозволяли купувати землю, займатися сільським хазяйством, купувати землю, і ти міг представити диплом, що ти знаєш, як обробляти землю. При чехах не просто так землю не давали можливість купити. Тому кожен селянин, хто хотів купити землю, мав проходити вчитися в цю школі. Газда мав знати, як обробляти землю. Видавалися книги, кажуть, ну, було так або тепер так. Тепер Кутько землю, та він не знає, пак, що ж не робити. Ну, і той період місяця запомнив, потім півроку проробив у Пістрялові в школі після Кирицьок. Ну, а в Мукачі відкрили науково-дослідний інститут «Електрон», там я проробив 17 років. 17 років вчим, 126 наукових публікацій, причому в журналах наукових Радянського Союзу, міжнародних журналах. Встиг їм захистити ще кандидатську. Маю 17 авторських свідоцтв, бо тоді в радянські часи патенти не видавали. Ні, мож було купити, але то гроші великі стояли. Та й то була така, була, а авторське свідоцтво, чим всі відрізали від патента, що тим, що власником твого винаходу була держава. І нам не дряло, то туди тобі платили якусь винагороду. Я, наприклад, за авторське свідоцтво, за кожне авторське свідоцтво отримав 100 рублів. Зараз. Це завод «Електрон» заплатив, бо того інститут був при науково-дослідний інститут галузеї при заводі «Електрон». Я там проробив 18 років, до 94-го року. Я крім того, що я робив, я ще займався майже 20 років репетиторством. Опять же, хімія, фізика, математика, історія.
1: Коли ти робили вже у НІІ, попередину чи...
2: Ще 6 годин з роботи приходив, півгодини вечеря, і ще 2 години, до 9 годин ще приходили на мене учні, приходили з берега, приходили. Місце дуже любив. Так, многих навіть своїх однокурсників я вчив дітей. Тих, тобто многих, зможе, доктора наук, мої учні, кандидати, всі ті теперішні дня підтримують за мною стосунки. І мені це страшно любило. В 94-му році, коли я вже видів, що то вже все, коли вже я 2 тижні на базарі продавав пральний порошок, машину треба було собі кормити. І десь цікаво.
1: А десь ти брали порошок?
2: А з Вінниці. З родичем ми ним купили машину Іфу.
1: Та він я знав, німецьку машину.
2: Це німецький Іфа, там було чим добре, та іменно та Іфа, що спальні 2 місця. І раз, коли мене відео, тоді був мером Мукачева Ільтьо Василь Андрійович, каже, слухай, ми все знали, він був директором перед тим заводу. Каже, слухай, що тут робиш? Що до мене робити? Яка зарплата, каже місцеві? Він назвав зарплату, ні, каже. Це не той случай. Ну, а після того так це стало, що коли я робив у Кирицьках, то тоді прийшла працювати Людмила Іванівна Іващенко, російському викладати журода, і до неї ухажував Дяченко Віктор, тоді ще був двогодічник, офіцер. Він став був села Федорівки. Житомирської області, Фасівський район, село Федорівка, тепер пам'ятаю, то він до неї приходив. Тись у нього був голова колгоспу, один із тих, який пройшов всю війну від першого до кінця, і каже, даре поранений не був. Каже, я відця пам'ятав, такий приходив до нього, такий красавець. Ну, каже, в селі, каже, Федорівці, всі жони, він єдин мужик. До ми тоді з Дяченко познайомили, він робив в сільгосптехніці, потім став головою Мукачевської районної ради, потім райдержадміністрації, ну і попросили на роботу. В 94-му році були вибори напряму голову районної ради, вибирали напряму, прямі вибори, не так, як не районні.
1: Ну, понятно, не депутатським складом розсували, а люди
2: розсували. Тоді така була ситуація, що всі його, того він взяв на роботу, заступники, начальник відділу освіти Горват, Василь Васильович Море, такого він був потім начальником обласної освіти. Всі вони пішли проти Дяченка. Все. Тот до мене, коли прийшов раз вночі додому, якийсь сірець, ляшко паленький, все. Всі мені, каже, здали. Кажу, Віктор Олександрович, ти хто? Ти голова тепер Мукачевської районної ради. Ти голова. Так це не так? Так. Так і до мене, кажу, по всіх селах Мукачевські. Ну і що? Будеш розказувати, який ти порядний чоловік. І так і було. Тобто, скажу так, стою, я почав ще одну професію – політолога. Тобто я працював по тому ж самому принципу, як фізик, як науковець. Все розкласти по полочках, все проаналізувати, як треба, що треба робити, з точки зору політехології. Потім я працював в газеті «Старий замок», тоді познайомився з Віктором Івановичем Баловим, він тоді ще працював товарознавцем був.
1: Ви вже його туди знали?
2: З тих часів була фірма «Рейпромені».
1: Старий замок вже то фунгувала газета.
2: Вже тоді в Старий замок.
1: І то ви були тут журналістом у Старому замку?
2: В Старому замку. В Старому замку, то опять же тоді Балова каже, ну ви там добре пишете. Я з Дяченком посварився, ну пішов, просто я його написав, пішов.

0: Voru bili ще директором
1: санаторія Перевели Карпат. І я розкажу про всю предісторію, що було, тому що після того, як я пішов, там був деякі моменти, скандальні моменти. Розумів, що до сьогоднішнього дня десь хтось іще інколи знає спекулювати тим всі щидось. То вже
2: буде.
1: Майже 20 років проходило, але яка була ситуація? Коли вже це було у 2002 році. Вже коли я працював заступником голови районної ради, прийшла ціла делегація санаторію Перевели Карпати. Зарплати немає, то немає, все немає. Головний лікар такий, сякий і такий. Ну, я поговорив з головним лікарем, він це поводив досить так агресивно. Ну, і виникло питання, стоп, а треба міняти головного лікаря. А щоб поміняти головного лікаря, та виникло питання, а хто власник санаторію? Поміняли ж, може, власник. Тик-ник, власне, власника нема. Є структура Закарпат, колгосп здравниця. І так само, як Укр, колгосп здравниця. Я почав переривати документи, так вони ж не власники. Тобто в 2002 році колгоспи се розвалили, а об'єкти соціальної інфраструктури, типу санаторії Косина, санаторії Перелини Карпат, і ще такі теплиці санаторії, 4 санаторії, і мінерал ще був натяг, 4 санаторії, вони так сталися в підвішеному стані. І зразу структура за колгосп здравниця почала претендувати на власність. Яким чином встроїли санаторії колгоспи. Що робити? Кажу, хлопці, є один простий варіант, нестандартний варіант. Незаконний, але ми це поможе нам зрозуміти, хто є хто. Що робимо? Приймаємо рішення, так як об'єкт є безхозний, приймаємо рішення, тимчасове управління до визначення власника санаторію Перевели Карпати. Тільки ми це рішення прийняли, прокуратура, колгоздравниця, ну, в общем, Войся підняв такий, що далі вже ні. Був прокурор області Тогошовський. Я до нього прийшов, і я йому все розказувати. Я кажу, ви дуже праві. Ну, але. Я б ним вияснив, що я такий Юрій Пашковський, прізвище таке з Дніпра. Він хотів забрати цей санаторій, керівниця Закарпатооблздравниці. Вона десь теж хотіла цю частку там мати. Там один етаж відремонтували. Потім, що робити далі? Бачу, то все затягує. Я запропонував тоді Балогові, фактично, та давайте ми через обласну раду проведемо. І рішенням сесії обласної ради санаторій Перелини Карпати взяли управління обласної ради до встановлення власника. І мене назначили тоді директором санаторія. Не головний рік, а директором санаторія. Я у 2006 році пішов з районної ради і працював 3 роки директором санаторію Перевели Карпати. І фактично кожен тиждень я у Львові був в суді, в господарському суді, або у журі в господарському суді. І за 2 роки я добився того, що санаторій став комунальною власністю Чинадіївської селищної ради згідно закону. Через Верховний суд то все прийшло. Я на той час господарське право знав так, що ні один юрист, ні адвокат так не знав те питання. Тому ніхто не вірив, що я не мав юридичної освіти. Кажу, ну, що обов'язково треба мати диплом, щоб знати закон. Треба просто мати голову на плечах, щоб то все вивчити. Кажу, як науковець, ти всі моменти кажуть вивчити. Коли працював директором санаторію, що я зробив? По-перше, підняв зарплату майже 2 рази. Майже встиг відремонтувати весь санаторій. Зробив, як кажуть, так звану соляну кімнату, яку до сьогоднішнього дня такого типу соляної кімнати ніде немає, яка зробив санаторій. Розкладання солі на іони окремі і так далі. Ну, це технологічно ті всі моменти. Далі лабораторію, такої, якої не було ніде. То все, гроші. Я не крав гроші, я вкладав гроші разом в санаторій. Хоча можна було робити наоборот. Потім з'явився такий ефект, коли, скажімо так, головою Закарпатської обласної ради став Іван Іванович Балого. І він, побачивши, що як, в принципі, легко можна забирати санаторій у комунальну власність, у нього виникла ідея забирати всі профспілкові санаторії у власність обласної ради. І це була велика помилка. Хоча з юридичної точки зору все було правильно, але це була велика помилка. Тому що профспілки це фонд соціального страхування, який фактично купував путівки і роздавав тим, кому треба, був один із співзасновників профздравниці. Фонд соціального страхування купував і від нас путівки. І коли виникло питання, стоп, та вже структура Закарпатської обласної ради, та ми від нас путівки купувати не будемо. Все. І я у 2007 році завис. Треба було половину санаторію скорочувати, наповнення було 20%. От і все. І виникла та ситуація, коли я шукав варіанти любих. Ми знайшли як діточок з Києва, тобто одна зміна, ну які там були діти, там різні були діти. І коли вже уходили діти, уходили, у нас був Ікарус, на вокзал на 350 дітей було. Ікарус 5 разів возив туди-сюди. Жара, літо. Що там діти купували на станції, хто його знав. Ну, вони вже почали вже вночі, коли вже діти виїжджали на поїзді, почали дзвонити вж отруєння. У двох їх садили. А ще маємо такого друга в лапках, Геннадія Геннадійовича Москаля.
0: Який з того рішив піар зробити?
1: Який зробив піар на тому, коли вже в Львові вже чекали дітей журналісти. В санаторії отруїлися, масове отруєння. Потім оказалося, що ніякого отруєння в санаторії не було. Факти не встановлені, нічого не було, але поїзд пішов. Я писав заяву, пішов в санаторій. Після того в санаторії вже ні одного дня вже не працював. Все.
0: Я знав, що ще коли ви робили директором санаторія, то ви вже туди ангажувалися у Синському двіані. Тобто до вас Станіслав Ганькович підходив з якимись пропозиціями там провести фестиваль русинський, це за допомогою, ну і ви вже туди фактично почали участвувати. Це було до того?
1: Ну, Жупана ми знаємо всі, і Моровесники з ним, ну він з Ракошини, я старого Давудкова. Ну і крім того, ми вчилися в університеті фактично, жилися ми в одному гуртожитку.
0: А і віден період.
1: То ми зналися з 16-х років. Чому я не пристав у часи скорше. До русинства? Скорше русинство почали політизувати. Частина людей почали політизувати, а я вже в політиці був, я то розумів, до чого то може привести. Політизація русинства до доброго не приводила і не привела. І коли появився термін політичне русинство, я вже поняв, що тут все. Що це на цьому можна якось ставити крапку,
0: тому що... Цей термін теж штучний.
1: Штучний термін, але він все дуже прижив. Дуже
0: а, його скоснували, фактично скоснували час, десь якраз то, що політику заходили суспільні організації.
1: Чому? Я дуже вважав і поважав Михайла Івановича Алмашияна, я ще знав з того часу, коли він робив зал вже в школі. Ми все знали дуже добрі, ми все цим ворували. Він був моїм цимбором мого брата. Вони все вчили в університеті, він на філфаці, мій брат все вчив на філфаці. Але один випуск, в ті часи і ровесників не були. Та ми все якось з того часу. Я навпак брав у нього інтерв'ю, коли ми робив. Інтересно було за Алмашевну в тому питанні. І чесно кажучи, можу сказати, єдиний один з тих людей, який не вмішувався в політику. Яку не буду говорити, називати не прізвище, не ті моменти, які були, то не інтересно, і то буде неетично то робити, але то є правда, що то було. І пак то дало тот негативний наслідок, що дало, яка ідея. Та про то, коли ми говоримо про цей момент, то знаєте, для мене таким знаком є якраз Павло Цібере. Коли я дізнався про Павло Цібере, це як називають його русинським Валендером. Спасти тільки русинів. Як він спас Улагу, це різні
0: там
1: цифри.
0: Паралельця проводить, тому що тут євреїв спас, расизм маємо русину.
1: Ну, а це від того рахується цифра, йде від 5 тисяч до 15 тисяч, може більше. Це
0: утягнути з
1: Конституції. Коли він робив уряді Бенеша міністром про Підкарпатські Русі, і чоловік, який знав 8 європейських язиків, який був перфектним юристом, який був перфектним і адвокатом в той часи, і його тепер ніхто не знає тут.
0: Школа.
1: Я дуже добре знав, що Цібер вчився у руській школі. Яка була школа Пушкіна. але вчився при чехах. Коли прийшли мадяри, то Вестерхів був понищений.
0: Угу.
1: І фактично з руської школи зробили на русинську школу. Бо ти в школі вчився мій брат старший, в школі Пушкіна, яка стала. Ну, вона була так, змішана русько-русинська школа.
0: Ясно.
1: Ну, але архів, та й про ці береться не лишило нич. Ну, мені покажуть, ну, а чи вчився він, то не є документи, по чимся вчив. Тобто, пак то питання, що назвати школу імені Цибера після Пушкіна, цю вулицю, пак, я вже не буду говорити, та цілий скандал на тому, де в Залужі є вулиця Цибера, це вже там зроблено. Подані були документи до сьогоднішнього, лежать у Міністерстві освіти, управління освіти. До сьогоднішнього дня нич. Ну, є про що говорити. Про Цибер, є про що говорити. Теперішнього чоловіка, який тільки зробив.
0: І якраз ця постава Цибера і вас так стимулювала все-таки пристати до русинського двигання?
1: Та не лемто. І слів своїх родичів, стрика, нянька, десь других людей, яких я знав. Я мало історію знав, ще й в радянські часи мало не так, як то преподавали і подруг. І я мав, то вже був студентом, то в 69-му році ще жив Фірцик. Бо Юрко Фірцик, той вчився за університеті.
0: То син його?
1: Не син, а родич, там якийсь там племінник. Він Юрко Фірцик.
0: Ви говорите за Івана Фірцика.
1: Так, за Івана Фірцика. Я ще з ним у Білках мав таку можливість з ним поговорити. Він нам говорив, як кажуть, по-нашому, по-русинськи. І він я руснак. Мене кажуть, що я український.
0: Я теж за це чув.
1: А я, каже, руснак. І я ще не мав можливість поговорити колись з Антоном Копінцем, який написав книжку. Який цимбурувався з ним. Пак так він трагічно загинув. Це. Але знав, це все інтересне, що в цій ситуації, що я пак сидить, повадив з одним журналістом, талановитим Гаврошем. І за цю книжку. Коли я на своєму сайті цю книжку повністю, я буду тепер знову повторяти публікацію, щоб люди читали.
0: Дуже добре, це інтересно.
1: Але якщо брати книжку, яку видав Гаврош, і книжку Копінця, це плагіат.
0: Плагіат. Я не розумію, плагіат включити в шкільну програму, по плагіату зняти кіно, це не в Україні таке може бути. Це не йде, там чоловіка бо засудили за кражу чужого інтелектуальної власності в другій державі. Ну, а той, позирайте, йому такі дадуть
1: блажу. Як мож? Включити, бо якраз
0: школьну
1: програму. Я знав, як можеш включити. Колись в шкільну програму включали, що класики. Та навіть в радянські часи класики, радянських класиків, Гончар, до сьогодні, нинішнього часу. Нинішнього часу ми Гончара, як кажуть...
0: Просто добрали не про поруності, а там Мудрий Камінь учать. У старших, або то читаєш там
1: то, і так, і других, я кажу, я коли так, котрий з щирих українців, я їх в лапках не називав, ви хоч знаєте фантастів українських, ви хоч знаєте, хто написав «Чашу Амріти», наприклад, хто знаєте, хто такий Владко, очі крулі, не знав, та про що ви говорите? Я кажу, українську літературу ліпше знав за вас, а ви себе щирими українцями вважаєте. Ви навчіться своє перед тим, як гудити чужої.
0: Ну і коли ви вже почали участвувати у русинському двіганні?
1: Ну, повім так, як би це звучало не парадоксально, але до цього мене притягнув Балог. Коли почалися деякі моменти по фестивалях, я естетичних міркувань тих моментів не буду, і каже, треба провести фестиваль. Вони ж треба організувати. І ми таким чином червона оружа.
0: Трояка. Бо до того проходили вже червоні.
1: Червона ружа трояка.
0: Яку народна рада.
1: Червона ружа трояка.
0: Я поняв, це краєвое общество Подкарпатської Русі.
1: Да, так, чому Подкарпатське общество? Треба було комусь бігати, ходити та все організовувати, скажімо так. А фактично, як кажуть, мотором і організатором був я. Це доручив мені Віктор Іванович Балова, то зробити. І ми зробили. І останній такий фестиваль – це на Охтама в Рокашиці.
0: Ну, це файний був фестиваль. Фестиваль. Це дійсно все було такі нові віяння, замок, новий підход. Ото був дійсно ефективний фестиваль, бо що це тільки Червоної Ружі, вони якусь свою ізюмінку вони втратили мало скорше. Чому повторюється? Ну, ті самі номера, фольклор.
1: Ви знаєте,
0: мало, є мало десь нового
1: дому. Ви знаєте, по-перше,
0: і зала.
1: Я повім так. Ну, без лишньої скромності, це ваші десь заслуги. Юрію Юрійовичу продана. Ганьковича Стасом в цих вопросах. Ми з вами всі забрали, ми порішали ті питання. Десь помогли мені, наприклад, бувший мер Іршаво Бобик.
0: Угу.
1: Десь яка Ледида.
0: Бо, розумієте, це дійсно якраз на тема в Рукаші на Святу Марію 21-го року, це якраз указало, о, тепер що треба. Уже, бо кажу, файні фестивалі, ну нам був і такий фестиваль, ми порадувалися тепер, до неба б ми скакали, бо був десь у залі. Ну, або на той час вони повторювалися, десь вже так це не приймали. А тут все прийняло, тут вже танцювали китайці, я там видів. Всі то прийняли. Пане Ілічу, позирайте, ви написали тепер цілу серію вже статей. Що плануєте далі робити?
1: Далі, планую далі повністю. Про Закарпатську Україну ще. Зараз йде серія допису. Це йде питання про як Закарпатська Україна стала Закарпатською областю. Тобто ті всі моменти, які то все було, як воно було.
0: Це добре, це людям треба знати. Книжка ваша, як плануєте, вона уйде?
1: Я думав, що ні, не хоче. То не інтересно.
0: Ні, воно інтересно, просто мною це може не полюбити. Бо то, що ви можете розказати у книжці, ну, мені все-таки то треба. Щоб там не було, а то треба.
1: Ну, може бути. Може якийсь ще, як кажуть, берувати ще, то все буде, десь другі моменти забирав час. Ну, в принципі, так вечірками, я пак так все вечором, то стара привичка, сижу десь до часу, до двох ночі, нику не мішать, тишина всюди.
0: Тут дописати.
1: Всі, яка тоді пак дописати.
0: Що бисте пожадали слухателям ЛМФМ, нашого радіо?
1: Ну, що б вам побажав радіо ФМ, ну, знаєте, більше про нашу історію.
0: Ну, не дають, ви просто не дають.
1: Про нашу історію більше.
0: Історію
1: про нашу, і регіону, де про нашу культуру. І знаєте, що б ще було добрі? Щоб не нам було просто радіо, або ті передачі, які знімалися, які і на Ютубі були.
0: Добре, Степан Ілліч, дякую вам. У нинішній час, коли фактично у нас дуже тяжко зібрати художні твори, тому що я вже себе бою, що ми будемо давати у новому альманахові нинішньої русинської літератури за 2026 рік. Боюся вже. Ну, і пишуть дуже мало. Ви пишете фурт, пишете, не буде на українському язикові, ну, бо це понятно для многих, ви аргументуєте, вони лінуєтеся десь на такий наглий, гібо научний коментар, десь дати таку достойний такий отвід написати. І за це я вам все дуже дякую. Дякую, красно.
1: Дякую вам за те, що виділися цей час.

0: Knycia FM.
1: Анна Галгашова «Як люди завиділи». Були двоє людей, котрі собі збудували хижку далеко під лісом. І як то люди там жили, балачани їм почали красно завидіти. Завиділи їм, бо вони все розуміли. Він робив дражника, а його жена дома домашню роботу робила. Міло жили, і занедовго саєм дітиночка нашла. А якою то між молодими людьми? Кого будемо за куму кликати? Попросилася жена. Талим парадну і багату куму, відповів чоловік. Була у Валалі одна парадна дівочка, була і багата. Та жена говорить своєму газдове. «Іди, іди, тута шумна дівочка, а я її багата. Заклич, та її візьмемо за куму». Дітину похрестили, та й кума саву щастіше хоче з нима сходжати. Прийшла хресного попозирати. Прийшла раз, прийшла другий раз, виділа, що кума з кумом живуть красно в злагоді. Не дало їй тута спокою. Зачала їм завидіти їх мирне життя. Бо по правді повісти, і вона би хотіла мати таке красне життя, а ту мусить жити сама. І була би присталася віддати за кожного, хто би її прийшов просити. Але ніхто такий все не трафляв. І далі до кума і куми ходить. Але що це стало? Раз горі селом іде один красно пообліканий пан. Стрітився з молодою жиною, що йшла хресня попозирати. Та й запросить: «Марко, де ти йдеш?» «Та до того кума», мило відповіла. «А як не живуть?» Попонаглявся пан. «Йой, паночку, міцно красні. Мене саму серце болить, як не красні живуть». «Та, Марко, лем так потихити повім, можу?» «Можете», приялася Марка. «Та слухай, ти би не могла між ними зробити деяку зваду?» Америка повіла: «Йой, паночку, ще й днискаль, але лем так, кід не буде задармо?» Пан пообіцяв: «Нє, не буде». Далі повів: «На днисто ж день, Америко, я ту прийду. Прийду не жива лалу, а там састрітиме. А ти, що найпарадніше, чижмо принесу?» «Лем хотів би, щоб між ними деяку зваду зробила». Моя Марія, як то чула, дармо же кума була, пішла до куми, тот пан застратив, пішов, та й варить: «Куму моя, а ці ви чули такое чудо?» «Та що такое?» – перепросилася кума. «Та до вашого кума повідають, що він пізно з роботи ходить, що він якусь має». Кума, як то вчула, змиревіла, за серце їй стисло. Кума уж до ньої і лупкала, але на око не давалася, одгварялася. «Та де же бо кумо? Мій газда все на годину прийде домів, на котру має прийти». Але кумі не давало покою, але втовкла своє. «Нікому ні, його там і там люди виділи». Як кума кому підпалила, вийшла з хижи та й давай горі валалом втікати, бо мусила перед кума стати. І як се з ним встрітила, му говорить: «Куме, та що б вам повіла, киби сте са не погнівали?» «То де ж бом са погнівав?» – відповів кум. «Лем повічте, йой, кумчу, та повім вам. Але то да що важне є, кинь мі присягнете, же кумі не повісте, та вам повім. Бо який ви мені кум, така мені і ваша жена кума, та би са на ня гнівала», – ствердила кума. Як куму чув, що кума таку важну вець має, та й мусив присягати, і присяг. Але й попросився: «Ну та повіться, кумо, що то ви такої знаєте на мою жену?» І кума говорить: «Йой, кумочку мій, уж третій день віджу, як поперед вашу хижу якийсь пан сакрутить». Тима словами кума й до кума, і глупхала. А кум любив свою жену, та й не радий би був, киби щось таке само стало в життю. Як-не-як, і його стисло за серце. Кума кума затримала, а жена на ту годину чоловіка свого чекать. Чекала, а він не прийшов, і подумала: «Йой, то бачу, правда є, же мій чоловік із якогось другу ходить, а я дітвака маю, і з ним се забавлям». Та а ним не збачила, що ці на час дому не ходить, а тепер віджу, що кума правду мала. Прийде кум домів, але не такий, як перед тим ходив. Не міг сховати свій гнів, але й жена не була такою, як другий раз була. І на її лиці було видно неспокій. та й жена не витримала. Зачала на свого газду кричати: «Та десь був?» «А ти кого ту мала?» «Та я нікого», відповіла жена. «А ти де стояв і з котрові збив?» «Я нігде не стояв, лем до мій ішов», певно повів газда. «Але не прийшов із на час?» «А ти, суко, когось ту мала?» грубо повів газда. «Як із мала? Я знаю, вже уж 3 дні ту поперед нашу хижу якийсь вандрак ходить». У тій хижі тим часом така звада, таке нещастя лем до неба чути. Там, де була злагода, великої нещастя наступило. І тут тиждень кума уж перестала до кумів ходити. Знала, що там пекло й зробила. Перейшов тиждень, і молода кума йде до лівалалом, бо се на мості нежевалалу має стрітити. Прийде на міст, обзирається в один бік, в другий бік, а пана нігде. Взирається до горі, долов, пана не є. Але побзиралася так поніже моста, та й видить там під вирбом того пана. Але то не був пан, то вже був чорт. То чорт довгу-придовгу тичку мав у руках, то тичку на міст дісігав, а їй так чижм давав. Та й кума говорить: «Чорте, що ти робиш? Та чого ти мені на тичці чижм даєш? Та чом ту не прийдеш?» «Йой, Марьо, та я сатя бою», повів чорт і додав: «Та ти гірша, як я. Я цілий живот тут-то не міг доказати, що ти за один день доказала». Чорт Марі дав чижма. Вона чижма вбула, парадніше гвалалі не було. Як вбута била, йшла, як парадний кінь, горівалалом. Люди са на ньо бзирали та й сачудували. Но витка вона чижма має, а ще така парадна. Вийшла вона до корчми, лимса по сарі лупнула та й варить: «А чом бом не мала? Я лим єдно й слово коло кума повіла, а чижми тако й били». В корчмі були такі люди, що тут її бесіду чули. Прийшли й тим людям, що вона їх з'юдила, та їм повіли, хто між ними зваду наробив. І тут люди лим єдно й на друге са попозирали та й побесідували собі. Жили дали добрі, але з кумов са мусили розкумати. Читав Ігор Лата.

0: Зв'язок з родительком ма велике значення в житті кожного чоловіка. Мами не лем дають життя, але ті ж креують істиння своїх діти. Мають на них велике влияння, суд опертіом і дають почуття безпеки. Мами хоронять свої діти перед злом і вибачають поповнені през них буду. Мама єст важна в житті чоловіка, незалежні ким єст, чум ся занимат і кілкома років.
1: Володислав Грабан, мамо. Ви нас колисали смереків колисанням, осени і зим надходячих, засхли трави полонин колорами встаючого дня, отуляли немовлячі голови. На м'яким волосю ваші руки крилами птахів трепотали. Ви не могли нам дати жменьку більше, ніч сині очі барвінків, тишину ватр вигашених і тавро болаче немківське. Читала Ганця Шмайда.
0: Podobnie jak Melania Sobyn, Michał Nesterak napisał wersz dla matery już po jej śmierci. Osieniu 1914 roku żandarmy wywezli do Talerhofu niania Onufryja Nesteraka i dwóch jego wczanych synów, Władymyra i Michała. Ciężki to był czas, ciężka rusnakowa dola. Żena i mama, Maria Nesterak, ostała w chyży samitna. Wrodyła 13 dity i w czas wojny leszyła się sama. Nie przeżyła toho bolu i wmerła w totu straszną bolaczu osin 1914 roku. Posłuchajmy, jak syn Michał oddał i cześć w jednym z zachoronionych wersiów.
2: Michał Nesterak, dla tebe moja maty, uż tebe ni do moja maty, ja prawdu to tu rozumiju, ta Boże mi, ja w syne śmiju, istynni chirkej wiru daty, gdy ne posmotrił w każdy kutyk, tam siady mene mamo chłaskasz, choć nigdy, nigdy tia ne czuty, znam, że ne wmerła twoja łaska, kolejem tobie raz ostatni, ze slezą warył, wybacz mamo, choć żal bezmirny i słowo zatmył. Ty hoł była mia oczamy. Tołdy to ledwo czutuj hołos, hoden mi złomu, był praszczaty. Szto nieraz ja twój sywy wołos, nie znał należni, szanowaty. Czytała Klaudia Dyczko.
0: Jak zme już wspominali, mama ma wielką rolę w wychowaniu dity. Sposób wychowania i postępowania wpływał na jego postawę, lubą do rodnego języka, kultury i narodu. Matir najbardziej terpyt, kiedy widzit, że jej dzieci są krzywdzone.
3: Nestor Żylecz, nemkiwskiej matery, ani opisaty, ani rozkazaty, kilko wytarpiła lemkowskaja maty, jak my lemkołynu rusku poleszyli, tebe, nasza maty, obuchom prybyli. Ty zamoroczena i zochnuwszy spynu, żebrała, szczob daty do czci albo synu. Po czużych dorochach ty nochy ranyła, wyproszonym chlibom dzietoczok kormiła. Jasnyma oczami ty ich ochriwała, w ich młode serce dobry duch wlewała. Piszką szła stepamy, spała pić zaborom, znosyła znuszczania z płaczą i pokorą. W temny luty noczy dity kołysała, z krasnej młodyci babusią się stała. Hołołu pokryło sywyzny porosza, seszty. Luba mamo, prekrasna, chorosza, choć ja i wysikle kosońki dywoczy, ne nachladna mamo, ty pełna uroczy, szto ty perenesła słowom ne rozkażesz, na pewno w czużyni u mochynu lażesz. Czytał Jakub Tutko.
0: Mami należy się poszana i wszutko, szto najlipsze. Posłuchajmy krasnego opowiadania Petra Murianki, peczatanoho w lemkiwski łastiłoczci.
4: Mamen den i konwalei. Andryjko bardzo kochał swoją mamę. Jakże ją nie kochaty, kiedy ona taka dobra, myła. Naraz zmuczena, naroblena, a siada koło neho, prytulit, źwiduje jak w szkole było. Zaran mamen den, Что то выдумати? Застанавливается Андрейко, чтобы тот день был для мамы веселый, радостный. Відоме, Гарді попряче в своєму покоїку, рівнічко поскладати байки на полічці, то ясно, як денешній день. Ясне тиш, що намалює сам карточку з осердечком і квітками. Але що далі? Що далі? То ті слова не давали Андрійкові спокою, коли йшов назбирати живих полових квітків, котрі мама барс любить. Над потоком при жомбі урвав 3 жовті лотати з широким листям і грубими стеблами. До них, поскладаних на флаконик, вложив серебряники синичі. Втішився, коли взрів червоні маки. Вони дораз розвеселили його в'язаночку. «Так, в'язаночку мам», – думав. «Але ж то далі?» Сходив уж з горбка, коли попри старих дубах взрів громадку білих конвалей. Знав, що мама їх любить найбарже, але лемтовди, коли роснуть. Пам'ятав з Андрійку, як гони, мама була з ними і з його малим сестричком аж там гет, під Смеречином. От там, але видно було цілу велику уку, розпустерту як найкращий кольоровий диван. Мама тоді повіла: «Позирайте, мої діточки, на красний світ». Коли не було б квітня, яр виглядала би як плачуча осін. Зато треба шанувати квіточки і збирати лемтоти, котрих єст дуже. А коло конвалей приклякнула, всмотрювалася довго і голосно вдихала їх аромат. Не зорвала. І хоч не повіла при них ані єдиного словечка, Андрійко знав, що конвалей зривати не треба. Денес стояв і думав. Припоминав свою уличу і гандлярки, що продавали в'язаночки конвалей. І як то, міркував, вони можуть зривати, а мені? Стояв і думав. А може тамти конвалей були от карси привезені? Може не в наших горах виросли? Хіба ль так? Стояв і думав. А мама так любить конвалей. Зрувати, не зрувати. Лем'єдну, мамо, лем'єдну. І зорвав. Всадив її до середини в'язаночки на сам вершок. Коли сходив до берегом, сердечко му було так, що аж боліло. А в мамин день, коли дарував в'язаночку, серце добрі не вискочило му з груди. Позирав на маму і здавалося му, що смотрить вона лем на конвалею. Привиджувалося му, що білі її дзвіночки зачинають тремтіти, що зараз роздзеленкаються тихим плачом. Та мамин голос перервав тишину. «Дякую, синочку». І виділося му, що мама міцніше, ніж все, притулила його до себе. Не вирекла при тим більше ані одного слова. Але Андрійко знав, що мама зрозуміла його любов, хоч конвалей в наших горах Карпатах не треба зривати. Читала Наталія Молицька-Новак.

Jar. To też był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце киплинами горбко діравить, купаріям зганят білу отаре, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ще вернут. Птаха. Lem.

0: Як циган учив пса сливка їсти? Мав циган пса. Пішов з ним на торг, купив собі сливок, іде, їсть, а пес гори ним підскакує. Котра сливка хробачна, то тут циган псови миче.
1: А то до люфті хапли і тако й лигать.
0: Іде опроти ньому велика пані і позерать, як тот циганський пес шиковні сливки їсть, та й собі думать.
2: Ні, ані м'ясо не хоче їсти, а тот сливка так смачно їсть.
0: Прийде гуциганові і каже:
2: «А кілку би єсь хотів, жебись навчив і мого пса сливки їсти?»
3: «Ой, панічку, та я научу вашого пса сливки їсти. За 3000 корун за науку і 5 кіло сливок на кожний день. Ну?»
0: Пані пристала:
2: «5 кіло сливок ті будуть носити домів кожний день, а 3000 корун дістанеш, як научиш пса сливки їсти».
0: Циган привів панського пса до себе домів і запер до клітки. Шмарив му сливку, але тот за ані не попозирав на ню. А циган каже:
3: «Діч то за то, прийде час, та ти будеш то ту сливку у люфті хапати, я ті дам».
0: Циганові кожний день носять панське слугове сливки домів, а він, циганка і циганчата їдять їх і радуються. Перейшли 3 дні. Узяв циган сливку, поніс панському псове і шмарив до клітки. Пес сливку понюхав і ліг далі спати. Запер циган клітку і пішов чапаш бити. О 3 дні поніс зять сливку псове. Як му шмарив, та пес, що уж не їв 6 днів, прийшов, понюхав, узяв до писка і зачав джаглати. Циган каже:
3: «Будеш ти їсти, якся виголоднієш, ой, будеш!»
0: Запер циган знову пса. Як перейшло 9 днів, прийшов у ньому і як мушмарив сливку, та пес уж зачав їй хапати і з'їв покус. Циган шмарив 2-у сливку, а то ту уж пес у воздусі хопив. Шмарив муж і 5 сливок і каже:
3: «Дості, бо переїшся та ще похворієш мій ту, да, береться!»
0: Запер циган пса знову до клітки на 3 дні. Як на 12-й день приніс му сливку, то тот хапав ту сливку так у люфті, аж підскакував. Взяв циган сливка до кишені, а пса на ланцок і веде до панічка. А пес такий худий уж, лемкістя і скора, аж са через нього видно. Приведе го циган до пані і все півсливки му шмарить. А пес за нього так підскакує, аж на 2 лави ставать. Привів і каже:
3: «Позирайте, пані, як ваш пес шиковні сливки їсть. Овель ліпше, як мій, ей!»
0: Пані подумала, що то лимо цигана так шиковні бере. Узяла сливку, миче, а пес у люфті їмать. Пересвідчилася, що справді се научив так, як хотіла, та й дала циганові 3000 корун за науку. Але позирає на пса і каже:
2: «Який єсть барс худенький!»
3: «Йой, пані, учитися нелегко. Думати же, як стеся ви учили, та сте були краще, як тот пес. І ви сте тогда були так худенька. А тепер мовли, як сте стили. Та так і ваш пес однеська буде прибирати».
0: Циган узяв гроші і пішов собі домів посвистуючи. А пані са зрадувала, що мать ученого пса.

Перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ, то твоє радіо.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.